0: ar valfarse la bunch agus ar náia tí léni da hodj veri agi céale. Mar sin sin an dua svoor agus sin sin brantamuj tí léni fasta ar vert eistar ala. Vi glóra gynnyné ta glór ala o gyn maji na nyú mar sin ke ta gala ve gasta maji na nyú chyad dynistí. Os gydé chyad dynia stala sit fragre cart inyú vir ame tí léni da hodj veri agi dífa. Eish gu cúram ala sa glór seo agus an stú ke ta kanch.
1: Sin fáce. Tá sé réite go méidir go dhéanaine siad rudneart an teart an siúgan.
0: Sin é, chuig a hína chuig a chuig a trí, cé tá gal a bheith stíor dús go mbaine siad tílaí de thoid mhéirí aigí. Chuig a hína chuig a chuig a trí in Ever Checks, a thoctaí cethair an lí a thoctaí thoct RNAG a thar ag tús tá Éadan ó Galahar a Loni. I mhaithiú Éadan, tá tús tí mar a Nalas agam gud, mar a lari bagar an yon. Cai ma tí léni hod ama a Josi a gaitan o Galahar agus Brendan ta tu si rupa grawal, Carmel ta tu cart a grawal, Cael o Casey cart a grawal, co gair jahas ta tí léni bunche a gaitan o Galahar. Gwyr ma jamahar eisha, eisha giga cwyrma la sio agus anj dus a kit a canch.
1: Chyn ffocle. Tisha reta gu major gu nyanish ad rydnyart an chart an siugan.
0: Sinna go bhéh tá John an seo, teig John get an fásta John Tá zoí ggurcha an mar a bhú na sa gom go déal ach teigh John McIntyre get an. Mar sin chuig hína chuig a chuig a trí an Evercheck sa hata ce an lí a hata hacht RNAG a thuigh tú a hetarart mai a géisiart lein. Insta sé chudaid nád a hata seart nád trí dó chuig a chuig a chuig a chuig an never WhatsApp agus léar an nád seart ce an lí chuig trí hína dó ceir a ceir buir scialta ag RTÍ Pancaí Francis de Tagal.
2: Trin nuir ta gal, well, an anion na wal cynnihe na iehele ache.
0: Na cwrlar i gafolio'r sir o
2: Pe, agus beig y gytus na misa ache. Ta si da gwbwr lo, mor sy'n hyn.
0: O, te, sogwm, agus ta ffad ala, fi ma cantle sy'n ni, an cwrlar condai Dennis McGee, a fi yr awad yn modi nyn nhw, fi siar ala'n gol yn ni, yn etro mae si, har sele, agus...
2: Wel, har o siar ala'n anis bythynnu, fi crynnu pobli ala'n anis bythynnu yn ni.
0: Wel, fi siar gobr yr ala'n gol.
2: Agus fi siar dy glorig twyr ymi, mocher yn ala'n, hwys ag mwy, fi yn cwyl ar condau John Hemo Siofari, agus mi al halwm ag ala asbyg y lyheri gyrrynnu, agus fi mae cantla bol da chosdi ffwrbyrra, anis bythynnu, agus dwi'n ma Na ro an cwrlau'r Dennis McGee, an cwrlau'r
0: etiw. Wel,
2: Agus sy'n y tia, bod tesa gwn gymyn Dennis yn sti ar yna lan, yn anion sbwffynia
0: gymynig.
2: Agus tesa gwn gwolysig ag yn grwpe gydyn na twyr i mi tega, agus yn tawar ta te la ffordion tos o'r ffwel la sierwys far yn trata gynion sbwffynia.
0: Fi sy'n sestil ysyn y tia?
2: Fi sy'n dod o sestil ysyn chrynyw ffwrs sy'n jys a god twyr i mi hwt lawr Hanawan gwael sierwys faran ar y iol sy tawrw a ta sierwys faran ar y iol sy efrw ffosta na dyn ni y gwbr y togal tychia sdyn sy'n fwy loher ta sy'n y gwbr a ni ma mwy dyf efo gwbr y rhyw tawri ceol un sy'n gosod ffac yn sy'n y rhyw efrw ys na wyl yn ywbr i en mor sy'n pleiw sy'n agos fi gwylio'r colart bain yn malarki a te amon yn
0: stydger
2: ar sio. Agos fi gwylio'r na'r hig siad sy'n marm na'r hig siad ymwyd tyhau ŵre a dyffer tan talan yn ash o corw tŵs le sierfys faran trat ar yna lan ymwyd tyhau ŵre a ta toca agos ta dogal mor sy'n hig siad sy'n ylig leir fi dwrt fi mis o cantla don lokal fi tas cantla sy'n ni dwrt a gwrsod ond ta sesl sy'n chrynu gwrwni smon a troha o Allaher, chomai la yn hynny di hi pobli agos yn chyn bal o'n cholar ta o'n môn agos yn taffa gia af banisar chwrch am yn nilain bag Bridget McGarry fi Allaher, mor sy'n haraf a sesta agos be chelyw crynu hi acw fosta agos yn Solomain plan sio cyrra le chi yn chyn bys ydy cwrtw ffwr iontus o'n realtus
0: la sy'n agos ti hi yw'r cantr sy'n iala i gola Yeah. Tisha a galsa sa han tisha galanta.
2: No, what's she going to
0: do? But a piece of talu gan anya mwyn sin la shan wahagart. Matchev says the eel lumsa can have our phrase recent.
2: Well, to sabalte.
3: Nyalisk, Marjorie Francis, Nyalisk.
2: Nyalona Goltas, Cognato Gall, Kirkish Quait, and get for
0: Yas, Tabaga Vogan Yangola. Oh, when my edit pleasure is a Trinona Yavisha Gallanta.
2: Yeah.
0: Could be Francis, came at a query, you know, I guess, Cognabo Lishan Corlier, Conday Dennis McGee, Namasinsha, Nahulantaki, or

0: Hila, come out, go home, Jagay, Shatla, Deluyaska. Come on, Shin. We must sweet you and Shinnigas Shiva Shinyam Lahilla, Shinyan Shiv Lahilla, or Noya Tishiv Poster Hilla, as Lenin Foster Shiv, Shinyan Shiv Lahilla, Bean Shiv a Kamu PC Lahilla, Tishiv Wargoni Lahilla, Tishiv a Tafid Lahilla, Tapoeshi Agam Lahilla, and Jitchin Shiv a Mohammedi, and mean Rouse on the Namabi.
1: Ni vin.
0: Ta comar of gwrs.
1: Ta Zoe y gwni yr un gwchen. Er social media. Sin rwy'n sagyn.
0: Sin rwy'n sagyn. Ma ta awr ys y biar tor y ffôn di hyn. O, dros mae'r ffôn. Copatic ffôn. Codjyn sin yn godjyn sin o John. Ta sif special ta mai. Agos bydra gwrs sin yn driart y ton, no yn rwy'n y ton. Gynnau gwael yn eraill yn anio y gyf eraill yw'r gynnebryd yn siarad gymaisiwn.
1: Beidio, e, e, cael hyn mwyd gylwyr. Agus, like, it's privilege, dwys e, sy'n ym gyr privilege war e, a fe a fel te tasial hart, agus, like, ta mwyd sy'n wale, bin dini ag rai, o, tatu ar hiwl, gaminic tatu asabale, gaminic ac yn yr ira, ta mwyd sy'n wale an chwydus mod yn am, agus, ta se, mae'r privilege ag yn gol, ga at ha aalinge, tir ha aalinge, bin mwyd sy'n spain, sy'n rank, you know, ymlina, agus, bin mwyd sy'n elwn wanan, agus yn alwbyn, ag jeru,
0: Tashev Shaw.

0: Tama se fa le canal da corim ceol parsant a dyma o chyn yn siol ma chyn yn yw un ta sy'n pys o golan ta
1: ta sy'n just golan
0: ta un ta jas
1: agus Steve an Steve an cyn sio gus be fidgel agus
0: guitar
1: ta sy'n just
0: agus ebryn sy'n gymoi ta sy'n ebryn sy'n gymoi yn de arlish le chyle golan ta ar ffa

0: Hasht
1: word jar on should rot the excel.
2: Yeah, when no we should bag we ja bizoy chagas the doy fagas ni lesagam vid grig glordini egnam general comprise other zoy agas no bash agas the hay so grush shy go hum and miss lunch.
0: Yeah, yeah.
2: So fix Fiona I hen fix shisha and clarsha agus we has legia ta chagas gur clarsha inta hagang in nun jalgan agus lesa gat sa fla im liana sa tauru win dun jalgan tri kriv
0: one
2: yeah So in the category,
0: Niall Chama gwael bysha chart ar grihi action mar ate. Ta ma jinnig gala war wegal inyw la Zoe agus la John. Ta ma fyr wi a dîf.
1: Oh, gyrmyn ymlaen. Pesig
0: o minyw gig yn lihyr yfrae. Ta ma jyr dili iri lwys. Har dy sias gala ma'n kiol yr ish. A ta ma chob wi a agus esig o dan ag
2: chyrwysio hagen. Gyrmyn ymlaen.
0: Is jas rydnyr ta hwrt jas a hwrt yn y heisari yn eich fi geisart lomsyn ta ma'r ffordd. Mor sy'n un ta jas. A fwe cymryd slenigaf inyw a look teisart a la Zoe Conway agus John McIntyre. Sgai hi chiol agus mar y dŵr ma am y bia ec yn siafiad Tanyart gig in the Chartanese, my ekin shaviad etchabi, tapagi and jeshna, nivashav abuerte. Shinawal wenye, majin anew, wemsa egaso arun wershkilta gaji, majin yamaira, slen live.

0: gwedi siawlt na roddi bioga a sgrile, agos go falio wedi eisiau gohen roddi bioga yn son ystig yn son an ar taide, agos yn son i ddechrau hynnais yn son haente. Go mŵr mŵr yn son haente mŵr hi'n plw o'n tîr so, mae'r tadr eim he a machas na mŵr gaha.
1: Ach, mŵr tha awen fŵr yn litiwig, mŵr ha se sy'n trwyli he, can a hef gwrffiw a ddechrau hynnais iawn?
0: Cahistw sgrilio, am ddegisw Mae'n hog yn mynd i'r gwneud yma, ni fe gen cawn ffac. So, cahes to cyrlis na i. Dwi'n cwrs o'n mara am i ddau i eich cyrlis na brydawn hws yn son sy'n corb ag sy'n can ag sy'n hoed na sy'n gwneud. Tad yr aion o'r son. Ag cahes to son i eich o'n tawn gwneud rhaen i. Mae'n ni eithaf mi sgrilis na roddi gwneud. Tarn rod cien a ien o'n gynnu, tam i di pleil e MPWS yn eich, a ien o'n fer na creifis i, na na sy'n i'r dych chi'n y ta'n stigus na haint e. Tad o'r siwd gyda e'r ffaid fawrs, mae'r chan i galer eig yn y stach, agos hog na englers, galer y stach, agos tad o'r afaiw yn sy'n haint e, agos tam i di i'r cawr o hwrtoedd, agos be mis a hogynt, agos a chymad, agos sy'n nŵr y fe gwyn i'n, tam i di i'r cwni i ddechrau yma sy'n haint e, sy'n gyda e. Agus tam i ddau yna ffos agus a chorhannais mae'r ddiadau i'ch gwneud bos o gael agus ni fi gen cawn ffach mwyn i'n ymwneud sy'n lehed son ta sy'n gwneud gwrdd i wylio'n cart agus yn rod cart a yna fe eich fforws na maris i son ach yn rod y fus a chyrwym achos na ni cart yn ymwneud na haint a chyrwym ach ydy na haint na wylio'n so mar Fe hannach ydy ni'n ffordd ymach agos beth yw'n rhaid i'n sysdach hwn a i'r gwyod i'n perl sy'n nhw'n rhaid i'n marton am achos yn oed. So ta swyli dîr o'n nara i gen i'n ach caig plas yn MPWS fe hig ffordd yn haint yn eich mae'r ta eisig gachdyn yn eich gwyl na dŵl i chi ni so gwyl perl sy'n to agos gwyl sydd yn awn yn o'n fwyd ach caig i'n ffordd agos adeo hwrt os na haint yn eich.
1: Agus ná chaitin scéalé a chi bhín, nuair a bhín na Júla Cíní píirlachas á istig in ainte, scagann siad son an tuisce agus glanann siad an tuisce, agus ganiad ó náulí go raibh caidán an isce in olchas mar sin.
0: Orai, a raig, a chad meid, meid cha haon, rhaen, ni mŵr na meid, a chad, ta se raad e nachwylach tibl neigir cawn ffacha yn sy'n awn bwyr yn is. So, yn meid dŵl i chi ni ato i ffos yn sy'n haint i ni mŵr agos ni mŵr yn lanau fe di siafod i gynnu fes yn fari yn rodd ys môl cael hynny sy'n gynnu fes na ffari ein thriliw y fechod yn y siahon agos sy'n thriliw agos gawnt yn ysbrac agos gawnt yn ysbrydon na haint i na chwyl y gohyn di fe ffos agos na o William Sheila dyl y mas y fari gynnu gys to
1: Lewis yn son na creifis i'n y pyr doga agos sy'n ish yn dŵl i chi agus na frogana an gapas riamh nuair hasníos am an dhéir de gomach éirid ebre caomhnaithe le dhéanamh agat agus gomach na speicis sa thar fada dá le léig a chuimhín
0: agus tócha leis an tíad tá an saol a mithe tá anna chuid brú ar daine maraachtain de dhéanamh agus airgir dáilt agus deanta son tá gan bíon Roddy Marsa ei ketchup mach agus hagan brewer na doir agus ta brewer na ver na doir fe la hin do hoye agus shirin fa gol mid na han e gire khawre horto kusul mara yan hani mehal mor dis no dina chul kun khawre horto an taxi shame cabin dis na delfina agus nor khodn tun an skel sa ma ni dolim gol she stigin mion in da ne talama agus trulio cha hab stachs na oed agus na roddi sa ha vaju ka hamish ida a hortas na dine gwyl a lehed gwyl dŵl i chi di istigens na hainte gwyl na frogna i ffaid was gwyl i di siawn agus ma varimid na roddi sa a cahes dŵ an idichwys a hortas na dine a ra ta si di istigens na hainte ta da di istigens na locha cahes mis iad chmad agus
1: Can I hear Gugaha Media the Himod Moha Dina Etrolu in Anisto of Henig? Cut Ken Viana Hawkersoners as Hoopla Frog of Halunt?
0: Ah, the Hoopla Shaman in Echo and Digaso Nora Screen she listened to him, Nora being the Roddy Bioga. Ma Hagan Trillu, Tana Roddy Galerim, Dumbian saw. Agus mae yna tŵr roi cien am blion siachwyn agus dreis chwbl y blion ni fe gael yn cael ffoch
1: Ach, cael dy ffeich di yn ymse sy'n mwyr yn ymse dawn? Yna sy'n ymse dawn
0: a fwyd Yna sy'n ymse dawn a fwyd Mae'r yn dygus o'r neffeidi yn lihed sa Mae hwg yn tŵ Rwha o

0: Selecta, dwi'n mynd yw cancer AI agos y cancer technoli at agos a hanshart ffiw ein. Mae ta ffôn poch yn eisiau gael lot adnach chat. Yr ti'n gweld yn dawn gydira. Mae ta tu eich tiw sacw. So cad ym gwael yn dat yn syl gymor. Na ffynna tan agos nash yn yw emsir agos a harod gydira.
1: Mae sy'n eisiau post ymwyr dwi'n slym ni ha dod o'r tylwm?
2: Ie.
1: Tyw mae dyn ar sy'n yw agus rhaid gael anta y mor o'n i'n siol. Dwi'n gwaith yn siŵr cael ti'n mynd ar sy'n yw?
0: Wel, ta wedyn hi, cael ti'n yn pol yn rhen hi'n siol, y mae'r dwi'n ma, yn yr ohonyr, agus ti'n bwy, wel yn ies ysdia, so ti'n gylan mar ysdia, ie i'r is y le, agus nyr ta siasti tariad gael anta, mae'n gang tras ar y wocys, agus ti'n mynd i'n arygl gydira, agus Siomod yn y staff yn hysig bod yn ofalu yn sy'n agos byn y camera mi ac agos glac yn pactra. Cod yw'r wrl hyn fyrf ffaith efter gylio'r dyni ta'r eir cael yn yna.
1: Gwyd yma'r hannig sy'n fynd sio? Na gwyd yna chi'n cefnid o gyd ar y siw sio?
0: Wel, cod yw'n hwyr mae cysio mwncl Charlie gael bach Tuis na nohoji mae'n ddoclis siw ti hartu. Yn o'r mae'n ffynnu chahol gael agos Dat zal om bekijken wat te geri pak te zien. Ik is maar dat me wel daar is toen dat netje trok om over. Tja, hoe een nummer met je er. Ja, tja, Jimmy Charlie hoe een nummer her moeder is. In her moer zeg je snel reversen. Jimmy ja hoe een reversen vast. Ik is wie je. Rokunchen en schakel je gort was een quick voor schabwesen. Orke je snoha kids een quick niet wel je hitte rodons die niet bij jou in zijn amsten gemaakt je kids een quick. A fi sysyn e'r môr da mae cym y gawn rhan fwy'n tyllu fy'n Jemmy sy'n ffast y gymau gyda yra.
1: Togwn ti?
0: Ai, chwg mae di cha, chas yma tog ar y tîn so ar mae di stiha ffoho yn y bran no as y cair gyda yra agos Fy mae'n siw glanta, Danny Cairney, lan y siw dwi gan am, agos nid eisiau glanta. Roedd na bydyn na'r marn dyn i fyw enni geni dwi gan am, sy'n amwyn mysio mae haff o hwyl a pacad slosig. Hei mae siartn i'w golda, agos hwyr mae dysgu haff o hwyl sy'n, agos ni sy'n hwg mae ni sy'n hed copl o blac mae hen, agos hwyr mae dysgu haff o hwyl o'r concret i, agos ni sy'n ffyr mae Marius Lynch, agus Raymond Moore, leis e yn ywbwyr blacu yn y fi mae hen, dyn nhw'n masg yn strin agus y sement sy'n hannod, agus cwydilo. Hasi mae di togat nhw hafa tŵs mef nohos y cair, agus fi... So mae dyn nhw'n siart le lacha yn ywbwyr blacu yn nhw. Concrete cutter yr bar, fwy ni... Wedyr sy'n amsyn sy'n cwara sy'n fi on, agos fi mid siartyn, agos fyr ma paci o'n i'n sy'n, agos ma hen, agos ar ma hen's paci y dyn ar y cha, hai mid fydyr sy'n siartyn i sy'n tawr, fi cydw rwpryn ta dyn mas ar y môr ar y cha, agos nye sy'n fi'n fyr ma ffaniag i, agos rhod ysdia, ma'n ffôr no at y cair, fi'n cha dros ysdia hagwyn, gyfonys a, agos hai ma si ie yfru yn sy'n, was cydw rwy'n i, Dyn nhw yn ywbwr ti fysd i'n tia. Rhaen mae hen ffordwyr yn ywbwr yn tia. Jyst modd a jab ni na jar mae yw ar yfa. Bydd gyd yn yw'r rhan tari gyd ffarsin i gynnaf. Ywbwr agus
2: plomach?
0: No, wel, ffynny yn lectra gyar mae man na trensi sa'r mae sian na bwksi. So fi'n pat mae gyar fi poster jahe ffyr mae yw'r yn hadelad yn ywbwr sy'n. Ygys fyr mae Patsy McLean yn sy'n fynny yn plomal yn ydw. Ygys Martin Wersky, who is a Shanwallet and Shan Plester, be my hen, could you Lishan, Oxan Wiss, because could you listen to I ran my hen and Oberam with the leaks of cha, ran my Hishna, my hen faster, I guess not stare it, I guess not rotish in the league, from under the Asher, my skirting she's a guess. Oberam with Gomlin, there's cha few when the Coving should come, he stare it, leak, I guess not harmless whisk and like a year. Chor mae swyth hyd. Wenni fi cyn o wenni hwys fi sia.
1: Cae sio gro ewer i'n ta broed yn sian. Nia'r mor dyn ni hegi'r eg o'r gyrhwg sydd a di hi hen. Tas yn gwrdd Conry hari gys roeddi deffro lo mwyn sian agos fachyd ebolt agos fo fforna cwyr a gwyl a cwydil o a But this is the winter scholars in them. Da ha jama bobus gal gi dor mar dur tu chef sho fada ama an skala wen
0: sharp in the jig gus fihi but kajim ta sha ha sha hart milchen a milchen a geste ta kam ni gum na hashma cha gus wissen de skal nummer ek hisi in den jalgan vi bere her maruan gus jeru sha nil se sula sap gal Life is a jet of steam to Shan Shogus, to Shahuligus. Shouldn't I hear in Sharp me on the Jig, Gus Fikra Jimmer Woy? Shouldn't I wish a heart? Antanta Gestigus. To Shadar, you know, Mankin to Mushinger to Nagarija Tensu. You know, I'm in Jay Shama heart. Gagesta.
1: Lurton Chaila, like, you're Lurton Madu. Tan Madu, can you get that as a giddy full of Shanshin? Ken Madu.
0: And like Kevin Madu, yeah, Springer Spaniel, Madu Galantaton, I guess. Does she melt you?
1: She more harrog of the more wild than Chaila or what?
0: You don't know, start with the mad walk, I think she gave you ingo for just for you, yeah, and what a gallant, yeah.
1: Na cym ni to gyda'r phobl sgolgi dŵr, mae gen chi lehen te moichi, lehen te grof crati gys sport i'n tag, mae gen chi lehen te lega chat yn ond y bala mŵr sy'n bydger agos gan tu gyrir iawn o'n harbi a sy'n mynd te cwrs i ebry, lehen te moichi gys, a dan chod jyst mô cym ni moichi gyda tesg mwy jahat yr ein sy'n fydd y ffri, wedi alwyr mwy fasyn o'r boel byg a lehen te mwyn chyrach, mae gen chi gwaith tu character i'n tag, gys gwaith tu dyni Milch na ebol te fasta yn sy'n sort ebru yn sort chygus gyfyta sy'n y genw hiw ffreidni artigus emodr artigus roedd i mor sy'n.
0: Agus lini artigus. Mae'r Jeremai bi fwn mae hen soltus yn mwynt yr artig na fwn rai cilag sia tref sia amod yw, you know, ffael yma has yn y smwyti agus a hanrod bi. Na hain tyn dy hwyl gybonus a chygus agus roedd agus mae fi sam mor ogym sy'n gonis y chygus agus Hannig could work with Ari Ashjak at him and Gaheri, you know, and Snahauer, practical. Hannig linear to staff, linear technical, the Yerigas Hugs at the Shania Muru, Jarographic, I guess, commerce at you, and that you will Caraf and Kate and Kursha, Chinsnu, Tajanta, Reaver, Tonagus Jaru, Chinsnu Jari, Tonagus Shilam Gosham Milton and my Dini Oga, Forward Chinchin, I guess, Hanrod Alamushan, Ohio and Aushan, that get him do so. Jane get an hour as far as curriculum or Fadat and Jarographic, I guess, commerce at you, Tashana Fastened Chasuist, the engineer Fad, I guess, Conchas Mutu, I guess, Gidira, Tashana Hoodius come up. I have a kidding course to go to you, but to go to you, Prentice Art and Fall Malini at the League Attention. Now, what to go to you, an annual ton and an alchin and a rotapito, Pontigal Uber Togan and Uber Annual Rata Hinabi, our Milton and Mahiton, I guess the Shakashla, Changi, Gajira, I came to Chiantan Patriton, the Chiantan Tesco, Gurchiantan, Gushin, Ginian and Kajima Skiel. Yn línu at sgil da hen gydira.
1: Dyna cyfni togod ar y ffobolsgol, lelein da jam o da. Mae gen i'r gwaith yn gwneud jiglad yn tia. Wel, sgil ti bi mor yma hasn yma da, chyn rhyw tu garg sier o'r gi a fi. Fi'n les yr moyn na fi. Mae'n rhaid y bi.
0: Rhaid y chai'n rhaid smwtio, bydd yr, you know, gylio'r lio'r smwtio, gys cadw'n gydioclyn. Mae'n hyn sio ar fawr siartni, gys fawr nis ar oed i'n smwtio tu gydig. Dachin to Lord can the winch here at Natalia ha vi glor kam ni kadim go parson to do henner of these small one masaltus na hakatari na harchish gesa social ma agus na rajira ga mailis na scholar we Milton abroad will a start scholar you see the fickle to go raise it to I guess when you had salt more and more and can not these is pleasure when you get neck to the union should is to should strategy is no I can to you the faltati and shun token chat the is been there look at art you know go to more fast cuz get with it off cuz you
1: Walk to Ray, we to the last free widget in Karshna Ray Ertus.
0: We my last free widget for Yevlin Jig, Yevilis a Shriek, Yevilis a Quid Jig, for Stuart Noel, I guess Tipper Mahenigus Noel, Gamila Hiller, Karamol, to my Gafolia to Noel, Volum Lish Carby, Spin Chavas Carby, and Shabbat Jim and Huesiga Carby, and got a high kick. Yevlin Jig or Fad, where less free widget, I guess Nigerian Noel is a fast and Yevilis a Quid Jig. Lack for whom our share of fast is for me, because I'm a sharp near and shimmer free with you. Good year.
1: But can you more of the ancient now near Shah Forest to Skull War on to show an accurate and shaw fast at the wall of Hain, call when you mean Shah Forest of a chigus get at the chanter Hain a herita. Could you more be shindage? Could you sprig to a gallery of it? Look to go any smooch your marm about the free widget now.
0: Well, who am I finding pre-widget? You know, like Chinese, New Chen McCooley, Elias, Ginam, and they could ignore the heart. I guess, should be a pre-widget and Nolan, shouldn't they Ginam? I guess, if you should go near or mention, we're hard to banish yet in the Scotland, where I just, I guess, for my Jessica is Jah and Shunan, Yavilis, a Quidjik, or Mashabi, Yavin, Jig, Jantagum, or less free, I just show we take one Mohigam or Kursi Rart on the Scaligus, Mershon Vima, Goni to Namahakler Amagus, Skankany, Vidir Kursi Smartigus, Skankany, Gilor of the Alensis called Hype, could you amateurgus and my less free, the Wonderke, I guess my ye our artist to handle in your less free, study for it, yes, to get stereographics commerce at
1: you.
0: Me is a trom, yeah, we imagine if but just sharp nor you chuggis, shouldn't could work chuggis, more or less free with you. I guess when my salter shouldn't where Jerem, I could be going when you salter Sanyena, because near a fee madam, more or less free with you, but you have a January chuggis, yen is a chart, and you can amshun to rear than the worny less with you, Jockish Easter, rear the McLean to the Scarmers, Mo McLean. Mae'r ydych chi'n gwneud ydw i'n cyrru hyd ni'r ffeym ar tygus, nes nefyr a'i cyrru hyd ni'r ffeym ar lesw i wedi tygus. Ta mae dyna gwrs yn bydd yr arall di'r eisht. Egus gydira, bydd tygus mysio, cys fi sam y gwni gymaint y tygus, agus gyheri tygus yn y rang ni ar tygus, yn sy'n hawr, sy'n gwym hen.
1: Le brodwl, dy chenig sy'n dyheilat yma cynsio nyr y rynyw pre-widget ydych da phobl sgolig i ddor? Gydym mae'r lactwl ysyn, sgiel ysyn?
0: I well, Kajam vi luhera magis mer jerem rodi Kajam Sul, you know, Gawinia, Lishinuber, Hormahenish, Jas, the scholar found the Briantigus, Murder Malisha Tehivikum, Merlias Regia. It's our broad will of you, Nagas Kajam, the Kamya Wahigum for Gulia telephone or Joe Driver, Tranonish, and be Joe and the Hyherla. For Banish, and I'm a Kurunul to Guru and Krenya Borda, Guskushidney, May Rounu, more free with you. Yeah.
1: Hi, two good jader to Yevlin Jacob, more sharp me and more free with you.
0: Sharp, yeah. Yes, free with you. So, hi, Macabonis and Kajam Name in the Jake and Banish Yet Shinsher, Nascala. He had a couple of yen more free with you, Fasta Hagasma. He had a couple of yen, Gajigar Waima Mahanama, La Bonrike Veruda, I guess. Cadim gydyrin sgol rhywbeth ni smw, fi mi gydyrin swysra cwycaf yn gyd a ardwr yn ybrha yn sy'n treif sy'n fi mysio, mae'r ffri fe gen sy'n sgol. Agus na hig sy'n tyn yn ywbwr lyg hyn lai sy'n tig sy'n leis rhyw gydyrin. So cerfliad na yrna ni'r hagas mae herbi, ni'r o fi'n fi just bair roedd i elegol. Agus ni smw bim, mae roedd i gys. Sylwm gael, hannig y corys ydy has rei gymor, cadim da bliant i bygynwys, da cam ni gymna hasio mae tegys bydger i hedwyr. Fi am crwyg sgol ta, ni'r o erigyd ffiw ein ffynnu bydger awr i hannad ffynnu rangni, da cannim tegys amadars fi siamel tynelli Erigidol ffynnu ffiw wenio tamod i hyn at y gynamsyn a bwy ys rhaid i hynny car ham o'r gys tantari gyd mis ffars ni cynnig y gwni mae'r smw iwta mae'r smw wyst y cwrtw agos ffyrmyd gylio'r rwpwr jant yn nwys yn ffrid ni blian tîl eisiau sgol y pelig agos hal y sport agos cadym rodd y smw Nor Luton should be doing his lucher, rather smoke at him or her broader him hen, I guess, lucher him hen, and so it's called, nor for me.

Tashala Foyle, her album, the Hodge Sharon Shannon. Sharon Shannon and Friends and Fanishteen, Gisternoia, Chaila El Safti, Gisroshin El Safti, Gomor, Kontasi, Erinirian Erid, Shan Agus, Shagajas. Dyma robot byg fan tiag at hyn, cydyn job y fel a do na di. Yn sigidw, cyrma mwyn anem yn sahata, dy rwys na siach dyn ni.

specialta, monam le gio specialta, I vagabonds rhwm wedi geisio glawn sy'n agos siwenni gyfer. Nid o hasio ma'n sy'n ag tŵs o chlair car yn ei fy ma reg o'r codi gyfi geisio at ffrigi tîr agos dyma, beth yw'r codi gyfi geisio at har sele? Giarif gwneir! O Frankfurt. Frankfurt na garmonia. Ta ma'n gira crinia la mwchad ebre yn yw. Ta ma'n chen torsa da chrinia da Microsoft Teams. Dde! Agus na rif ffost go leir stas a charlom agus nes meig bwynt salt sy'n chiol Sian o Larkain boli fer a geisiad lenio grwfa lish yn sian frij Frankfurt trwy nôn yn yw agus ei geisiad

Yeah, there's a file or Iki Piki, because if you might get into the even chart and say heart, well, Iki Piki, come on, a file in this band camp, a herge, agus, it's a special to, tan lor agum, agus, and dolu kernin, a tesha la file, go gish our band camp, special with the hacked in shun, agus, a special to, div she will place the yoga from Chahagav, agus, gain the gaelic on, agus, what's the gimart latter, Horus, Sahar, new will to Maha. Mae'n siarad yn robots yn yw, dyma nhw robots, ta robots yn yw, yn ei posw yn sy'n chyn, o chi gi yma, chi gi yma. Dyna siarad yn ei posw yn sy'n chyn yn yw. Ar ystoen yw'n mae clas la yr ysio ar yn siarad eile technoliach ta tagol yn siarad yn sy'n chyn. Tegis yw hyn, a mae'n siarad yn robots, agos mae'n siarad yn robot R33 yn siarad. A na lyrici, hanacus rio, robot mor me, acrys arym. A real eh, or magin, I guess I am tea.

0: Gomenni diri pysenio dyrdyn on fichiola gafilonasa. Ta sian siachtach lag gus tugeisach tle RTE radio na gailtachta. Ta sian amanis gafrifs gailta na nuiachta nasiunta, edir nasiunta agus gailtachta e tafi reid ar madin ag Mari Duwarish.
1: Gomenni diri Mari ochtarir laid agus gorti fos gyn sgôr dynelle anion si diwr conor anion rŵ si gyaf prif chair na hwcranem. Dwi'n meir na carach o'r bwylw oedrach chi cwni i gwstora agos cwrs na hawlad uwchtar i gyflog orsan na i stor i'r ardi agos gynnych yn oes rhi hynem. Dwi'n nod o mwrs y ffresin gwnod leis agos gwnod edrych oes. Ta si fy tog ilos cyn trifil y technol fi siach cate byn ordw cyd trach tu ffon gyd y gwmwrtus le mi yw'n y blen yn ora dar le ffigwri ail tros yn rhan tiach dyn iof. Dwrt yn rhan gyr tasi fyr nabod hogeala ar fyrg nach ni mili eich oed chwni o hws na blena, yn dar lian ys ardi le gof lian dig. Ta os cyn leacob o dogeol mae'r chwyd y gwesto tiach da, or o soniad mi leacob agos tich einir ydych chwyd elem. Ta bagar dynta i gwaith tron Verica Donald Trump go gyrra'r pianos dam o tac namwych ta mar chwr se ar ein tîr o gynnwys cwna na mynd ymwn graha leis yn Iran. Dwi'r sy'n tuach tron gwyl chael eisiau fachta sach namwych ta ysmasa yna ein tîr i riaf y chiola. Trawyr y clampar ydyn o stoi tynta i gysyn Iran anodd tre fi ar bon agos nach leir gwyl ein rhaidach taidwyrachta y gwyl y torlw go gyrraedd. Ta fiecha gos gwrt trilion dolar ar Verica yn teimus ars y riaf agos gha oerad yn meid fi on dem lian o chyn. Ta na fiecha gordw trilion dolar chwyl y chwg fi o'n lian gha filig sy'n fiecha agos dyrtar gwybod yn y cwrs neu smwta le sio na ordwyr chaitach sy'n rhaeltys agos yr eich chdi yw'ch. Cyrwyd y conach agos y tionchor fi yn gyrchym y chofyd yn eidig ar gael agor yn y tîrem. Chosin y tuach tron Trump yn meddwl ta'n dianta gyhain gwnnw eich namiacht agos chosio milion fwy'n y ffiocha ar y gwyl chyst y federolach agos ar ro gwyl siad y cwnial rot i ŵs ord. Prifysgeld yn y gweltach dyn nisio ta seilio prifysgeld yn ddysgwrs. Ta imi leirig prif amna chwn am lwys tîn ffein restl na heiran mor ni warcho fwy'n rachdiach nhw ta gael mola fwy'n lwys tîn gyor hermach. Cegwyr clos nhw sbrych leir ysgleil ar un siachta ni ys yn yw'r fes siarmlas effigiol o'n agos y clos gael ein nhw mae'r clos sbrych yn rôs wy. Prifysgol ta yn twysgwrs ta'n contwrsion go goel ysgol yn angyl chymedi ar yn geidio yn o'n yn ôl yn dar y mwynt o'r ymlaen si hygwyn mor yn eir lob til ysgol ar ei ôl. Siolwr Carlton T.G. Kerr, tas bantas ffisio, sŵl siar ar sgon a gawch rô neu diagnach y dog ydi gofil sfi hi do yn awch na gwy dod trwnona. Prif sgil ta'n iarryd, dwi'r pedal mach lan o chawr bwrs pobl bwy cylun gwyl i gair i gymal sy'n obyr er anodd nhw pobl yn wwalem. Ta ffoel ti cwrwyd cwrsti wynt yn y hoet o gorna ar yfyn selarw ta ffoel ti ac ybwnt eich dodol y Sean Cain. Nach mae un anodd el a lwstyn oes gwyllt y tîr fwy'n gwrs cosant y idw'r nosiwn ta iPads. Yn am sy'n ystryf sy'n greu negus mwyr i sgapi ta gael ta nion fagus becwyd ag mwyr i trwm sy'n erhyr. Fe sy'n ffynwyr gysydd yr hyr i chym deg gys neu gym deg Celsius a fes y twch tas ardym. Gys byr yn y prif sgelta agos yn am sy'n gwydi'n hocht.
0: Dialat y wario mor ydi walis e fi lyn yn chyn leis yn mor is dyrn ni nwy eich dygus yn y mor o'ch i bed maed yn y chorda e bad brilib yn yw agos le maes yn siat a jo mwch i baliad y tŵrt laif chwnta agos e anan se chyr yn ymwyd tyrheis y siach agos e mil y ffod rwb se gael y dengol ym hynny le jo yn siat sy'n iad ag cwgi hyn y cwgi tri nw o'n y sech ond ei ochta cair nwy ochta chocht agos e nifer whatsapp ydyn nod y chocht y siach nod y tri ydo cwgi cwg a cúg, a cúg. Na beidig a verdi fe siol a seach o'r gud rífast be se banan sin iana i ddechiolach ag arna gí ag rte.ie. Tam a dyrael

0: Ní rúis a chóil, ach mar a gyrtsin fár sian, níl clúr bí agam cé hé
1: seo. Ná, níl
0: clúr bí agam. No, mar a gyrtsin, ta námsar gáhol.
1: Ta námsar gáhol.
0: Vi sé garo gulior ar na bóithra.
1: Os gudé fásta, Jack Carter, ní higin mudj, gudé gomór, agus a ta comdai sagun gudé gugai tú tásal, bedjar o hívo wein gudé tí vile.
0: Allwort,
1: ar bwael bwag na ta album mŵr a holw ag Jack Jehine agus bwymage cantur an album bwymage falan cracia leg fagadje ta tarlu la Jack ar an amser siomarsin fanagi lyn ach tos ta camagam ta magal an isga siomarit na nuirte agus i mwerti nio fari ma hodjart nio di mwerti eto fi i tan bwylan agus cholwm a chor awad yn modi na nio tan bwylan gagalli sgolen angyl chymedi ar y chedju yn darn y mwynchar ar y flian siwgyn mon y nirin lo chelyw delti a amsiw agus tan sgil sio awli da gylio'r sgol ta ha?
2: Ta agus tan sgil sio cysym tan sgol sio mwyl agus gylio'r ymni ar y cysym efo sio le harab lianyn ys nir poes sio gydig at e cleri hyr na roli ymni anna agus dyrs pribyd yn y sgol ar mynd i eki yr awad yn ynyw dyrs i gwyl ein gael di ag y tastal lys yn darn y mwynt ar y chonial yn sy'n sgol dyrs i gwyl na hefra hap boni hyr y roli na bian aneri agus gymysiad cart gylio'r ymni anna a ta sydd ymni efo sio don hyd lian ele nes yn eri fe sydd nir poes sio brysio le cleri agus dyfri sy'n fe sydd ebol tan darn y mwynt ar y chonial a basio poesti o hir a ac trafion tu agos y mi fiawr ym ian lefa siel wog sydd siwn gyda poerch elyd yn chondai mae siwn tysio drash nes gyda nech roi sydd yn lir poesti nes na hemple ac ti'n rir o wanyan nes yna gallir y dar y mwyn chyrs ysgol yr ifion siwgyn siwn mwyn ymysg ddeabod ar byrch ele y chwrr na roli ym ni anna nes tesig yn gyrw sbaran tac ti y dar ysgyn sydd ysgol yn siwn yn eri fe siel chan tŵsmi ar i falwyl yn y boesti i'ch lerw dys ysgol a ni feisio siwn y tarlw ym ni anna dwi'r chyn pri wedi'r ymwagin yn yw nes dwi'r chi gwyl Rwynt rhaen ysgwyd dwi ac ygyd yn dweud i glaw cwrl y lŷn yn naldi ter ysgol agos da costion a dwysmiri agos bonus i ac yn ysgol a dweud y plen y feidr ac di bos ychwyr ffael gyd yn ysgol ar fion siwgyn roedd i hil ahog mwy siansg mwy symig poesti ys tymwyd o ond ac yn ysgol a ffrasil ar ysgol agos ffos a dweud y gyrcyr bydger neinr o wonwys i hantar nes niel mor an poesti oge y gantar ond ac yn ysgol a hen y dyr chi agos cydrym gyr ffaib a thyn sian agos beiarw mwysyn fysiel jiriw ar hantar tymwyd o ond ac yn ysgol a chan poesti ele y falw a Modulation Chidivish Nainer, there she go well to the Garker Shala Tumble, Tegalor Lorebre, a guest, Tegalor Crenny Higesh, Tashashna Galare, and Procious Nansen Ray. I guess the Shigiri Gamain, the Inra Kunshiner, and Sugar Michelle, I guess Gamay, Narita, Chidivish Umlan, Kudum Lanier file, Saskal, and Hilda the Margin, Gajin Shale Hug, Tronoanish, and Sprakataku, I guess Starla and Marie Eki, Murderchi Ravaj, and Yukajashan, Lishin Chidivish, and Chidivish and Gajasha Poishti, a Harinch Addition Skull, Lakosh, Chidivish Boss Fosta, Marshan. Tá imní arú inis ní acu tastin hín deag agus imní arú go gaiil sin darna múinte ar scáil.
1: Go leor scáil tá gáil sa trosin í le poistí beidir a bhealú go mbeadh seirbhís réamh scála agus iar scála ar fáil na te ar a daoine gobar inis tuismathairí agus tá sé deacair arú. Ba cumaid tá moll le ceniú an rialtais fásta ceniú a dhéanú cén de chalafort a bheits ar roinnú mar dhé léir ina dúr cowlaí i mairtín faoi stratais náisiúnta slendala mar in na tíre. Tá na calaba go luath to mar Halliford a JT around mar lair in it Cowley
2: Tá agus be go leor sam in seo insaní a thuisgurt bh seil mar gur in éist deagúnta a déta bh an seo insna celabaga nes faoin stratéis éirí seo be inad úr cowlaí insaníarthar ná insaní ar thuisgurt agus inad eile ar chósta idir na tíre bh seil le tacuile sin inad a theag an chola cheana hin a gorcaí ní le inad a bhainic an chola sin a gorcaí a faoin stratéis seo tá sé gurig méid ar a léad dhé inad eile nes tá Halliford na celabaga luaitse go léidir mar Halliford a déta úsáid mar lair inad cowlaí faoin stratéis náisiún de slán Dalamare, as an era fosta in Sinier, Vichel, the Califort Rossaville, Egis Califort Nagaliva Fosta, Egis Kess Ledger, Janta, Egaherich Califort Nagaliva, Gerhart A. Lonu and Shun. Nish Nielin Rin Costanta, non Chervish Cowley, Niel Chichin Sester Egg and Funchisha Vichel, Kin Wergajira, Evis Kenya, a Yanuaku Finta Califort Vishu, Evamar Ledin at Egan Hola, and Nurishalu in Stratish Nations, Islan Dalamare, Egin Realtis and Shun, Tumul Shear, Rinian Shanadar Manus Boiler and Shish. Gullor achan i fy siel sy'n chanad agos fi rechis eisiau ag ygyr chiart lein yn y cawli y fel o'n hys na calabaga agos hag siag gullor ffaenna dwi'n siag gwyl yn calafford dwi'n wario ysfer sy'n chyrs na calabaga bugge, gwa sa einta farsna da leir anad cowli, gwa na hashnan sin, gwa na shirivishin sin hiana hin, agus gamantar gulior uisa jas hiana hin vishelo hiwin cowli de, gwa omi kuwerchogan an cowla ar

0: Rudy an tamshin mai wani soup pas munchin hoit no gobudu de bidin an tamshin khoi khinu kaven ni no bidin de kanal chan shin heini runyach shin asas ni man se wahas
1: agus khol ma freshin vi me lev lower le ani ni khnela nan wai kul wos sha shishi lower an khara rua sinli we ste agus vi shira gor hanik din in no gor plando lu din an shog inish vi kinna as macullen agus wachtarard khol ship shit hada fi shin
0: Well, we bunch in the flat, more competition. My kind of competition, what's my job? Yeah.
2: Tá agora os níveis fúteis ir na tama de
0: cantar. Ah, é, né,
2: como já tinha. Esta era a hora, nem muito este ano, né, hus. Yeah. Yeah. Yeah. Backs, not here, almost.
3: Yeah.
2: Yeah.
4: Fi bainz war, eg na tírni talún leis an síl, agus leis a bubbl ar inis fi cinna. Ar rinch gan na tírni talún a tá luwati leis an ilan, tá Martin S. Kerwin a bhí an a gal sír na cianta. Agus fi bán ar vas bla clia í sinad ní hachnasí a hoig tala ar kísan. Ar nói, dog siad ar fad a lorag ar an ilan. Achas mácla sinad, prunchis o flaharta, a hoig an canal beag a lua pát, is a chlasis munch tilifui ar bolín beag. Is ag muintir frunchis a bhíon teach mór rá stór ar imil na farage. Chi Jimmy an ilan mar a hugtar ar salat an yon. Agus is a dro an tíf sin gan ilan a hiúras muidze ar nai, an tíf a ra an loniacht is journey ar an ilan. Mar ag tús na fichu hísia, wag tailí, as a gar a rua, is deach ar inis fi canna.
2: Tíf ikil fedrín in sio, chen teach ala, Michael ikil fedrín, sa teach sa togio Michael. Tí huas ni sin rís, tí Jimmy nilan, tí cholin chan antana, agus Marty cholin chan antana sin hén teach, agus tamudia tí huas a lukar.
4: Agus is tí móga hífikil fadrín atá múdze, a brennú ar an ngárí brea atá amach ar aia tí. Nú chrín
0: tú úi sinar? Stiach, as a garúta gói sin fadrú, as a tík. Bí trí cín sinar gói jan ligas, maher agus kóla, kis dea kandir nguén skóli.
1: Trí cín kérd?
0: Chrín tú úli.
1: Oh.
0: Yeah.
2: Bí ach múdze gói tí úli in sa.
1: Míach.
2: Míach, bú sín sa me kianu anis, bí me hóta grán an sin. Bú sáni bán a tí maach, bí kórstu gus maidik. Dan mae'n sicr eich ddeall flenni am ddim pan lwys ydych pwysig ar un ddigwyd trwy eich. Ach ddech, ben Jim Union ddech gros ddech yna apple pies nhw, tarts nhw, whatever. Os ddech gwrdd ddech lwys yn tarts eich ag hol yn ddech. Ffeis nhw led ddech gori. Ydw i hyn i fi.
0: Ydw
2: i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn
0: i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Ydw i hyn i fi. Sa chodig, sa sin gwnnw, sa sin ysgyn chyb nes dwi.
1: I cael eisiau teach sio, ta swyrt leho i cyn sio?
2: Uncle Gwffet, a sin bar fi cael ffedrin. At ni ni chyb yn gwaith ar iawn, ffwrs a gydon yn ffer bach dog. Cael yw o gael chyb yn?
0: Cael eich dwi chyb yn, ni mwna, ie. O, byn yn ei. A chwys a dwys gael bonus gael gael dwys yn So, dan nawr, chyn i'n mwyd i siw maedera.
1: Ni chwyn eich sy'n bryf yn teach i ond y sŵas nhw
0: eich riach nhw? Leid yn eich sy'n eich, Michael Horn yw
1: Agus fós sé hén den ón ilan?
0: Fós hén verti fós a fada sasam, ég keit hólin, konik hén enten, fós hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén hén
2: Caid mor agor aereg na ffyr fi siarad na'n mra ogor, ti'n ddechrau ni'n lan yn siar.
0: Beidr drochaib siar gwael, ti'n ddechrau.
1: Agus yn teach siar yn siarad, yn teach siar gybryd, na chwyl ni'n siarad rochon
0: o'n ffyr. Cynt i ddyn nhw, chi'n byd yn ddechrau na'n comisiol.
2: Cynia, cymwyn siar ni'n lan yn cosiwyl e siar.
1: Toi chi dîr o'ch cosiwyl e
2: siar? Cosiwyl e hob, ie.
1: A wyl sy'n gynnu yn y toi gybyn teach siar?
0: Ficam roi jain dobra ar ymhannog, fel jain ti'n sorsa, ficam mwyd nidiag ydw i ag ytas warob. Mas nidiag cerdig ag chiach nad ydych chiapain. Rwy'n sy'n i'r anach ti jimmy, mae'r anach ti'n mynd haws, rwy'n sy'n. Tam sy'n nwy, fi sy'n ddiad dyn chysiach hylun o'r mae'r anach, nes ddiad ychyr machas, ach. Ar fi ffyr tal o'ch ti'n siogus mae'r fi iesgons, i chyn hwrt anach te siwr go. Sa'n nhw'n tabac, a nhw'n beth sa'n ar y dybu, fi sy'n cagwyd o'r tabac, yn ffwn ymro ffwn, yn siam bro.
1: Chomach sy'n bynnag tabac y os, fach yn ffwrs yn siam eich.
0: Fi sy'n... Ie, a fi chan hwrtan, fi enwch eis fi enw, fi nart i ysg maedio, fi'n chladach ar bor. So fi chmwyd iawn sy'n ffad, fi sefyll ein bryd am mwcus, fi ddod cyn sy'n
4: Bydd bawerd na gantyr cwm, a hoi gan tri hach ag tŵs na ffichiw hisio. Agus cwrwn y tíche ar ffôl go hailí a bhí a gerra astrú is deach ar yn ilan. Is iddo súl gmach síl níos fiorachab. Gwreid na taffid go chuid comisiú na talún chean a siúchin in tílan ó bhán dar bán am Monica Mary Miller. Bán a bhíach pósta le mach le mórtín Staunton Kerwin. in 88 hien.

0: Deachchan go bhíiste hain. Bhí chuid an sin deir chumhé mar deras d mar an so. A bhí muteo seachar lá. Fáin lá na mhir a chumar seach mar a bhí éonch is behíos chuir cheáil í fogad teins gois, chuid chuir fogad seo mar deras. Steach amachta go mach sin go deir chéil chuir hórtas. A bhí behín seo gúnaí agus chamuid bhí a chúglaí an tíor seach seo chuir fáta agus chuir cheáil, mar bhí antáil an seo.
1: Mae'r tras nhw wedi chynnu stafl o hyd yw. Chyn i chi, mae'ch mwyd i golygu gwyntaf. Ddech mwyd i golygu mae'r rhas gati. Nes a chyn i chgarig yn chiach rwag rwag os.
0: Fi cynnel bagwys o ffad o? Wys yn nilon, cynnel. Ysgyr, fi'ch bod i'n eisiau ni'n iach. Mae'n siarad i'r anna, mae'r chynnu ddys.
2: Ysgyr yn nilon? Fi'ch sort cynnel bag?
0: Ysgyr yn ffond yn blynt o sir i, wad sir. Sa'n ni'n altar gais yn ymwneud â'r wasan.
2: Agus, cam o'ch si gael glor yn ymwneud â'r gynnydd?
0: Wai, ti ddim yn ffadr ti'ch siag eisiau fechle?
1: Fi ddim.
0: Ie. Ac ni'n ac mwyd yna mwynt i beth rwy'n hynny, da fi si o'n.
1: Ie, gaf tedig o'n ordi si o'n.
3: Se, gath.
0: Ie, hans o'n gynnydd, mwyn se. Ie, rhan iet y ffadr wyl.
1: Slyfi chan iet yn ymwneud, niw.
4: Chwyni mae Dern ar y gosan le cladach fwy na crinta. Gwyd digwr honig mae digadurus, ti Jimmy yn ilan.
2: Nach brian teach ydi an ddechle. Teach mor mít o chas dôr. Ni e cael sy'n yn eilad tel yn o'r ide.
4: Sio dda Raymond Jimmy yr eisht y caen sle Ashley na chonacha fwy'n giangol y fi Jacob le prynti sa fflaherta. Agus fwy'n gwy ar an yn teach sio ag y wyntyr.
5: Fy siam yr iawn mae'n yna.
6: Ra?
5: O fi.
6: Ys cychwa?
5: Fwy'n sy'n ffwaherta fi, ti'n dwysa. Bydd bod yn tan stwffaint yn ysgu mwys yn ysgu.
6: Ogsleis yn ydyn nhw i?
5: Ta, tan eilach yn ysgu yn y gant yn ymwneud. Ys i chwnt o ddechrau tam sy'n yn y gais yn gwni hyn ent yn ymwneud. Gwni gwni hyn ent yn sydd nhw sy'n ta oedd y gwni o.
6: Ta, chwg mae'r ffyddar o'r
5: ymwneud? A, bwch yn teimlo. Sgwyta syri, wario.
4: Raymond Jimmy and Shin, a kindsle Ashley na Conacha, in ein le garwak cholin cian Antona. Agus e lairt fin gynnal a hosse dírach tí mugan teach in ar toigua, tí Jimmy and Ilan.
0: Tí hir an chanach eitha natúr pôl sin sin, in gardín hwyr eisiau náchin. Cam a busal wall garden fada maidar, vi skonsam a mítchar, vi chor cian stoffan. Neim heim a gasar u cimach an bach gilord. Crain tuol i'n sbyn o'n chwyd i'n ordi.
2: Is Caleb yn gwrdd i'n siŵn o'n gyfeithio fi corwm?
0: A fi siarad rhywbeth yn stoi, mae'n sain o'n sasyn gysyn o'n lenor sy'n siomad i'n rhaid i'n gwybod hesa sy'n ni.
2: Nes i'n teach sy'n teach Jimmy Nilon?
0: Ie, ie.
2: Agus cyndyn y rhaid i'n postel e?
0: Mary Wickel, maent. Yn i wiki ffedi, jeffro gymahed. Ie. Agus... Rwy'n Mary Jimmy agus rwy'n Mary Wickel o'r.
2: Agus twy gw cerd, bydd na'ch cwg yn iag teach sy'n mas dwi'n
0: dweud? Cwg yn iag o'n Agus fi'n nŵn cwylo am wei cyrwa. Fi'n gwrs da fi, ia.
2: Nach dwi'n sort oig nach yn eisiau eich dyrash agos cwyn yw'r na dyna fi'n sio agos na...
0: Ho, fi ti'n ma gyrwa.
2: Na hi hyn ti fi ag i'n sio.
0: Ti'n ma eisiau hynny o. Cwyn ma wedi'n lai ti'n ma ha. Ie.
1: Sied anna ti'n mi hach eich tynach, dyrmaid. Fi siam golyw wal ag o bal, fi siam o'r. Fi siam o'n sio, fi sio stairi. Fi teach mwr i am.
3: Sio.
1: Ag yn amsyn leig.
0: Chal, siam eich tynnu ma gyrwas. Rwy'n mawr sy'n meddwl, dwi'n siarad o'r art yn ei meddwl, sy'n gysio'n gyntro, y gysio'n gyntro mwy ffaid yma, osad. Fi cael yn siarad, sy'n titi yn ysg meddwl.
2: Agus ta sort sgwbl nhw siarad yn sy'n
0: ddifus i teach? Gwysio'n gwybod, sy'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid Leid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid
2: o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid o'n ffaid
1: o'n ffaid
2: agus summit a brandu macher, Aidan Wike lean wort

0: Shape of Victor, ba?
1: Shape of Victor, gerw dwi'n dwi'n.
0: Good.
1: Na, sy'n gorau. Sy'n gwneud eich lo, mo.
0: Ni harlwch sy'n iawn.
1: Ni harlwch sy'n iawn, sy'n.
2: Ni harlwch sy'n. Agus cuestiúnaid chile ó Kate i chúlan agus í a caint le Aislinn i chonacha ar Ballinbeag.
3: Nid ydych chi'n gwybod yn chynnu ta chytio meist ar stys le ffonon ta bu cwrmach. Ydych chi'n gwybod yn ychydig ffaith anagos i'ch ni'n mynd i'ch.
4: Ydych chi'n cael y chwl i'n ys?
5: Cran o bwyt ni'n ddech chi'n ffaith. Ydych chi'n gwybod i'r sgol ffaith. Ydych chi'n cran o chynnu. Ydych chi'n gwybod
6: i'r
5: sgol ffaith. Ydych chi'n
3: gwybod i'r sgol ffaith. Ydych chi'n gwybod
5: i'r sgol ffaith. Ydych chi'n gwybod i'r sgol ffaith. Ydych chi'n gwybod i'r sgol ffaith. Ydych chi'n gwybod i'r sgol ffaith. Ydych chi'n gwybod
6: Is cach mór sa bhí siam astu?
5: As, doi mar siib, o tiach a cairi bach, noin sylun, cach a chúig. Nio siib was mór afi si lehan maidera. Bri siin ceid fai doi sinna gálas cyrun oon sinna is cyrun pauvaras. A pís a pís a lobi sinna gónig, no pís a gónamad sinna gónig. As na hís an amad sinna gónig, amad.
6: O sia, fek mei.
5: Yeah, yeah.
6: Wow. Agus, so, ta si titsi ar noi le blianta, blianta fada, ta si yemi le blianta
3: fada.
5: Nira mór an arra tamsin maidera cyrun pauvaras. Tam sin ni'n an rost i ons, ni'n an teile di'n rhwm ajar, ffogw hitchid. Chod o'n bain pish i'n eisiau, sa'n ddim arsians. Ech ddw hawl sy'n rhaid i'r gyfyd, gwnta pys bagon. Hawl i'r gyfyd sio, hyd ag y pys gwy iarnach, yn pys gwy pys amod i'n gymod.
6: Nach mor y trwy ar fel, o'ch wyseb, fyw an nach mech y mŵnleg dyn, gymech ysag i cesar mŵnle fi ar.
5: Ie, ie.
3: Ach, ta sian chos ys o'ch gwaed i'ch gynial, ni fi'n yn is. Ta sian amod chod o'r hwrt i'w wainet lab dyr. Ni'n eich al marat as i'ch peter, ni'n eisiau bod e'n
5: Yn sy'n mwy cynnwys y tam cartyr o'n bach o'ch.
3: Be?
5: Sa, ia, bwrkyn ddes ar mi'n siomar i si bwrkyr o smwc.
6: Da rida?
5: Ia, ia. Ond sy'n mwy cynnwys y tam cartyr. Ach, bwrkyn ddiog ddiog ddiog ddiog.
6: Agus sy'n mwy cynnwys ar y mod môr o toki ad hyn,
5: na cha? Sa, ia, ia.
6: Agus i ddiog toki ad le cerd yn orra?
5: Norra, ia, ia.
6: Byn am ffa? Byn am ffa gyr hwb sy'n mwy cynnwys?
5: Mae'n mwyn cyn hyn, mae'n Michaels, mae'n oedig yn ddes ar mi ar, bwgys yna Michaels, agos hi mae cwrt o er mlyf wyt siw, mae'n oedig So when the amish is more, you
6: know, let them sit to her seat.
3: Yeah, yeah,
6: keen.
5: So shall I go? So far, you're wrong. Follow my point. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go.
6: I'll go. I'll go.
5: I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go.
6: I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go.
5: I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll Ja, af ihr kran sich mit schon lange so red. Aber so kran mord zum Nachtchen. Da man kapsch mal mal gerne mug, der war fetzi kein. So muss real zu sicher. So sei. Vor schon kein, vor schon hei. Ach nie ran kein so fahrt, mal rockle gwi bod fetzi. Ah, wo schon die Schritt. Ja. Aber spielen schon gier, wir schon schmal dann black und so kein. Ach sag, ach hapli, Johnny Bailey in der Gasse, Jimmy. Ja, war da ja. Ik moet je vader mag toch gewoon eens aan. Je hebt niet zo'n jaar wat, zoals je beter hard te moorden af te bug. Stechel Ros. Als het zin, Pieter Stechel Wargen, zo is een beetje, dan kan je meer dan die heel zitten. Zo moet je helemaal je waarde, ik moet je zeggen, zeg je, zeg je, zeg je, zeg je, Als je gaat jammer, dan maar ik je kerel worden.
6: Ik is niet te rollen, Peter, maar wie je begon te stechel is, kwijt, dus laat je niet goed op moe.
5: Ja, we zijn gewoon door mijn jaren, dan moet je nog eens weer zien, was het hamsen. We zijn hier aan, gewoon naar tijd, maar je lag hier voor makkelijk dit houden. Agus heb ik het hard los, ik kan niet zien mijn hands Agus, dan gaan we die maag weer geloot gaal. Wie niet rijden, ik behoor dat klein naar garen. Wie zijn gaal lig. Als je de gaan we die vader naar Karlmoen, dan mag het zijn zo. Niet rijden naar Fekels. Wie zijn nog een, dan zijn we die gaal. Zo, hoe moet je die schilder, Agus was het draart, Agus draart Moorburg, Stechers Ross, Stechers zo. Agus niet Agus het Tamra, maar Fekels was moet. Agus niet als ik schijnt hem kennen, maar gaan we die morgen Agus, maar niemand aan boer in de Ross Fekels Stech. Agus fi'n mynd bod eisoes pys yma snech o'r tromw, ie. Gwneud o'r taid yr ymaid yno. Agus sy'n ei siarad fel, sy'n bab wyni mewn y gros ar ymwys, sy'n ei gros fel chap o'r tians da. Agus wnes i yna, ti'n rhaid i'r cael mwy tens, sy'n ti'n rhaid i'r esgw sy'n bod ni'n siar. Mae'r sy'n bych mwy bedyr hwys bel dengen nhw, hyl y tymwyr. Sy'n ddeir sy'n eithaf, sgan trwy ymaid yna, mor nid o'r sy'n siarad, mwy sy'n eich rosan ham sy'n.
6: Agus i'r eisiau bach siach mlyn o'n wach mlyn o'n wrth i'n siarad. Agus y stoi, agus i'n bygol y siach ag ysgwyl ar gael rhywbeth, stoi nach rhaid mor anen ag i ar oti beist ar gael
5: rhywbeth. Nid o'n bydd yn ffeithio cael tad ac mae'n rhywbeth yn siwp o bydd yn nhw. Mae'n caffa bwyl ac drom na hoti mae'n gael. So, a fi drom yn ysgwyl mwg y ddes ni mae'n gael, o'ch mwg ymach, rhan ddim ac y chorwch, so ddim ar sians. Ach, ni'n rhaid gael y mesel ymwyntio ni'n ar mor. Ni'n rhaid ochr un, bach na eisrwb. Yr ygwys yma gyda. Fi mesel ar ffyrs yma gyda. So fi am fes ymwyntio ni'n agos, ag mwmwr o'r ymwyr yma gyda. Ddim ar sian, ddim ar y coelr. So, fi eisiau sawn rhaid, ddim ar sian. A hwn i'n maach, droch i chi. Beg bod ni'n mohon.

Sverdu, mikrofona askel, mae sy'n dal I gylio rhywbeth lortlyf gan yn mikrofona askel, mae cora lomansios gan yn mikrofon ffasgol sy'n arabi. Mwyn sy'n geisio dyn sy'n la Gary Curley agos Stephen McKee chyrdio. Chunky business mwyn dwi'n ma yn chygil ter yn album agos sy'n un da jas, sy'n milchina toastio agos. Na'i gyrannur fi mae relyf gro Jack Houston is the inshaw agus Elan Yugruari inyo agus stoi a fyw sa gus shivhen shiv shib bisi gus shir lishin chlair shaw gud mean galyar rumpy pumpy agum galyar kial kial nua am shir amin dar dun agus agus drumion agus dar eirshin ach la tamult in nuas but you grum ar galan leish ta mai gus shat ni smo wad ni smo la kial my tradition ta agus is kin shu gul an album shaw gud jira galan ta la Gary agus la Stephen agus anod gud mura dwi mega toastje nyal Jeffrey an inye agus ta monin aku as tu hen mor lloltari agus sa ein ta jas ar ffod ein ta jas agus malam gmor agus ebre agus is cynse gyma mwy geisio la chiliw o'n album sian as na lehe agus na siart ni yma roen ta liam o geisio la liam o caragan ni geisio la agus e cancer ar yn het ŵr at agnif ni gwgan agus cahal o lunchi la TG Lorgan agus Lagan Gaelic da Chusin, Texas. Ta sha ogum kinche, agus ben mwjige shad la shan, nyer dao to be a yerar, as a sha agus a kuik a chlug. A ta fara le gay shad lan, garage gay shad lan, fara vir a wearin a dun. Nis loike nyu, agus a gases de la puibura. Shocking big, wal ni riar tu n kinche. A jir tu, Dimrik agus Gregor.

don hedwyr yn sio ar yn hwsio'r ciol hwsio'r ciol fi mwysig eisio yn sio'n eich arge la pys y galanta nhw a chyma yn edrych fyrstio agos mwysig eisio la cwyd ciol Jack Houston sy'n eich ymwera eich arge yng Ngrwydlin Kenniger Electric Cannon bein album sy'n a holw yn sy'n ega agos bein chodjachta y tasiad yn sy'n sy'n eich ymwera yr y siach dy chlwg agos bein grwbi ciol lifa Bei sé sin tho chinla chun dó fásta, bhil a tar tacaíocht dó

John McSherry on album The Seven Sons fi mwyd gysio yn sy'n le dance of the Shia gwy gysio ar yle y tar yn siarad o'r ffys i cioed ydy'n Cormac Begley yn Shiag yn Shiag ynta jas ffoegl yma agos yna yma mwy i hilt hartar yn sy'n sy'n agos mae gyrru ar efo sgilti y rwnch lym lom yn yw ffa Shiag i dyma hiwla na Shiag i dyma hiwla na Shiag i niwyr yn chwer Pacas di jas la bronnw wogwm cydjet a sy'n sy'n ffacas di album yw'r a holw y mwera yng Ngrwydlan Cynigyr a chyrdi Jack Houston ta shun in sin fakashte the McKenna Clan album ur the boys of Carrick Row ta shun in sin fakashte ta coptan lor Tama Wonglo Thomas McGillivrige Nijig Fiatri Jig Tessum Gaspecial the Gugari Argo Jesteri Fantiu Shachira Sim in sin Hinshin Hatajas Dodger to Radio in the Guild Doctor Copta album Clan Vigruri in Shin Foster So Walla or Shin Ta copta album ur Diane Nichanan. A caes a bunch of do. Von Shiag Vigshin. A casu art. A chonig tu. Na skiel fa Shiag bidger a waihitu. Vimaregr on dri rua a jagwa lin. Agus chincha dun fa skiel vig. Von the Shiagi. Agus dusha gro re skiel a gashon darnikin. Vi kuachari a gona listapu lumse. In se cha in shaw. Agus le lin nichihe. Wasgol dynnu dan fyrt a fi yn sy'n siamra agos chanig si siagi bali a hart yr liac na ffaniagia agos iad am on cora lo agos iad y gol te yn eisoes mrae ogi a dan fyrt sy'n agos ta mae cynse gy gyfni yn sydd gymau yr na siagi yn neich ŵd bai ar ym cwyd yn ysgiel ti ele yn sydd y jymaan sio ta sydd ro adu La bracu sys yn ys. Fecyn dy sian pa di rhywa yr egw yl mol sgil ti eigia ffa siagi. Mor y dweud mae co gilaki dyma chwaj ar y siagi. Siagi. Mis dy gol pa chi na jyrsa. Wel, bydd y gwrdd gwrdd yn llart gwrdd ffast yn sian. Ach, sian sy'n mwyl na wel, siagi ygys. Da gran ar y doi ffast y wyl sydd nyrsyd. Bydd yr ysdi y gyfrin na sdi y bwerc ar o dŵn ar o bwntig ni siagi do. Na bydd yr cran ar o bwntig ni siagi do. Agus ta llesgar yn gyffoel bwnt da ni. Na dŵn sian yna, bwnt da ni. Na cryn sian yna, a sian sgil yna. Fanga vikma tama a gugla lom yn siog ys mega brilom ffrid yn chorus na ta eisiau yn ei rael am gwrdd pys y jasig Cormac Begley ar wyl yn siag mor hegel ar agus os ydych chi'n ei wyl tama yn siag noli ac tygus yn chorus y dyn nhw sydd yn siog smail am hen na dylwch ar ni ach o am gyceile bydd siag y jas Lasso yn siog yn nhw a hec noli ac Agus me abel da hachter na PC sio Mas ar y gasta Mae sy'n gyspesial da dan che A hol yn chac drachan Sio Cormac Begley Agus yn siag Y siagaji Bonnie Scotland Agus Bill O'Malley's

Er y drohwyr cae mae eisiau gyda y wynt do, cae mae gyda mae do sy'n yn tegr yn yrna, a chair eisiau dan chos i'r lliol, yn chacht yn siot a sylwys yn grwyn sy'n sylt as. Ta mae ffynu sy'n fe egal, ta mae ffynu sy'n fe egal le. Blasiw ele o'n album sio. La Talua. In the Snug yn chygel y tyr, couple of real linear i sio. Michael Relihans, Stag o Rignys, agos y cyrich nhw y chair eisiau. Le the gap and bells, the cap and bells. Ach, dwys na siacht yn ysio. Bridge ni gohar ti. Da anym sa a hanig a san hata inyw. Agus tan paka si jas gudi sin gal a ad latsa. Ta ma ken si go wishad bala mai. Bigi mai da kele. Mor dut ma lev. An album ur sio a nidjil vrishche. La Jack Houston vi mwji geisha la couple of piece of wia. A new Erin Clare bisha holu. A ngrudlan kinnigar a litra canons ni himoera. Motesha fan na carnyal. Bwelig ishtia. Shina wala gom dith. Slans banacht.

Vi mae ydy geisdoch dyn sy'n le Vladimir o'n Mratislav. Si'n chwilymaid y le Life on Mars o'n album Classical Twist hwg si'n mach symlion chofila agos y hunieg. Lodate Dominum le si'n gymodd Mozart y feis le clwys salenion sio. O Lucia Pop yn tawran i am brosach agos yn ianwch le hyn sio. Ta cioleirn argyl hosna. Eisdyn mae dyn eich lwb.

Well, go EP. Eisiau hegan leir hwyr ceachi o chwnta lligig le cwbl ymwyn was. Yn canson bwynta o hian ddysio sy'n le gard ar Dream Space. Who knew sy'n teddol yn rhywun? Y chwlis a fasgon le Richard Sen yn son agos fi. Michael Meyer le nigan tŵs le Lamu Sete bwynta o'n album Mantasy eisiau hegan le peth compact e le peth fein sy'n flin hofile sy'n doiag. Sio, tronwna dyr ddyn hantw y geisdach leis yn teo tuwyr yn sa'r orti radio na gwelch da clwb ihe ag dyr yn leig ach dyr ddyn agos dehini ach bimid yn sa'n tachtyn ar fad on loan ar aig ar hendi ag ar loan gydyn na hen agos yn chyril dyn tachtyn idr deag sy'n man ihe yn clor sio goni ar lina och yma sfeidr eisach byw nhw eisdach le clorach o dolyfad sier chwni nis o album fi chwni gan cwbl siachtyn ar side hatch o Grant Dean Apparent Heaven teddol yn album Looks to conjure heights.

0: tala dul sa leabhar. Agus ina dhiaidh sin chuma chuig na daoine mar is ag na daoine na nismeáin ar an na scéalta agus ag acu siú atá an saineolas so chuma agus mar bheith cinál trán a gceist ann agus bouta na Victoria bhfuil is a go le an tarraint amach na Victoria agus spancóirín agus cén famhain é seo cén slugán é seo bhfuil aon scéala seo cé chuoin úsáití é seo ach beáir fós go mbeing in á bhí cúpla duine neacha amach a fada leo agus mála mór famhain an aon díleo agus beáir amháid sin mar bhfuil is a go uirt an ílam Nílan a bhí chéan a le haib siú a Victoria so cím to bhí sé sin án agus bhí car mór leam Dara Tamin in ein dilam air a glad agus mwyd ag sa tŵr air chwn eich yn ôl rod agus nhw hwyr yn dech leig a cham wyd sa tŵr na cwyl yn tamar agus mwyd yr tîs law nhw on tom ar ffad eith on tol yn orsgyr dyn ag unfyrt gwyd ach cynta fi anachwyd o'r yn tynach leig gati agam sa air a glad agus to anachwyd edrych os yn y siarom na chyrma sŵlish
1: Well, tá an tárum sa an seo idín gúil cópam sa gún lauran atá le seola ag a dhéad a seachtana agus galor emnacha agus nahanna cainte áitiúla sa lauran seo agus stoit a seo tófa docanion fwy tafid ar ú seo idín
0: O gan daus agus sin a rud amisio fyr fyr saith o just a seo chó tófach doch rhom gofwylmwyd ag dyna tafid ar na cwrótí seo fresin mair tá tófacht as cwimse ag band leis an ólas ach tá tófacht chomwyr sin ag band leis ag anu yn tynnu nes mewn oen frisyn go mei dyn yn o'n eistach sir leis na hagelif seo gobroch tá sylang am ymwyd yn o'n i ddechrau of nhw a chwynol y gwarch yn o'r tŵl agos i ddechrau yn slon so y deif na tanga de ta se harfa tófacht ag frisyn agos liwag tŵn sin na hana cainta ac rwy'n ymwysio anachyd taid agos da deir ar Galore Ruddy of East Griffer and Overshaw, Gohor is near her in Hayden, Lehdi Claddy Colomara Marhampton, Shishanin, Tahagas, we Ruddy Junta Egg, and Gorham and in Indra and Fresh and Sheil and Bleel to Shears, Vishichin, Intahagas, and Cyvers, and Achvi Galore or Ruddy, Sagantan in the Smoan, Nocher of Skritishis, Otterbezi of Deva, Augustna Nahanisha, Ernest Willis, got the Bornuchi, Augusta Carrigan, Vinabug even. Susu Carrigan, Susu Bornuch, quitted the Woolagay, August Faith to Lordes. Agus dwi'n meddwl am hyn, dwi'n siwch o simpli, dwi'n siwch o hifen. Ach, to saifrys, agus tofacht, ag bandlis na ryddi sy'n, agus gymysid sy'n anis sy'n lewron, gymysid ar lina, gymysid sy'n gartlen, gybroch, to sy'n eintach lwch fyr, agus ystwyg fel sy'n harain i ala fel mae brodw las.
1: Ro ein rud fwyle a has macho jejin, ein einim nach roclishti a tana tam wad mae cinti gwrn arta gwa am beidzir ach ro ein rud fwyle nis gwrtw simon.
0: Tho stwy, come on rog, tho cawn a cob o filansi mae dyn yn isio'n yn mae tugan siid, gofal ysgil, tugan siid spaghetti na mara ar wylis ag ydys ffos yn chain a ffrynu mor ffad y macher yn isga. So, yn ynnys, wel gachoi tel yn eidyn ach mor gachoi tel a tugan siid rysioch sin, ach yn ynnes mewn ni rysiach atoed agos po tri animer. Ag braher cain saith cohigs yn y wyl o'n iawn. So, prae mae an sy'n mynd sy'n motos i'ch ffos yma chwn garig. Tog yn siit rwon o'ch eid. Ta si eisiau'n gybrol. Ach yn sy'n mohag yn siit ydydd saith tein ti'n fosdw ar y lleile agos bu'n y bundles byw gysio lefecol ar y tro. Agos rwcolwch. Atá sin. Cegur bí an iamann cian atá gaist ach sin ian rúcolach. Agus an sin dúirt cwyd gan na hias gyrílium agus iad amach sna cwyrwch i gyfeco cynnal Iloni yn bwg dyn ta mach asan rúanach ar snof amach sa farige agus beidr gymach fam yn fwy chon amara yn amach fresin. Ach an tanium atá sin no cwtwch i. Dwi'n meddwl am hyn, o fo, a na hanyw na chi sy'n ar ffad, agos na'n tol ysio ar ffad, agos na'n sanyw na sy'n na dyn, agos na hanyw na chi disiwle ar ein fam yn y wôn, agos o, hyr mach sy'n un ta chon, so sy'n nes i'n anem na chi, na ryddi tradisiwn ta, ach fresh yn sy'n lewr ond, ta ledyn ni o'n fresh yn ydi beidr ryddi nhw o'n sy'n rhywm ar o'r nhw, ta an iawn harfa blastig a lyrica. So an cawn sin spaghetti na mara fech ledyn ni o'n fresh yn gyrfeidr e eich agos mar sin agos ryddi mar sin fresh yn. So to mo to an lawr o'n iddo glac beth yw'n o'n chladach y siwl ryddi ahant ach beidr cwpla rwyd a gyr le sysŵr agos a hwyrt falu la hain gyn ar fresh yn.
1: Ar flas dwi hyn ei gyn?
0: Oh, gan dews, oh my god, ni'n rhywbeth i'r chwffol oedd. Mae'n chwffol oedd lefyd ac yn eisiau, gos mae'n lôn le ffamwyn. Agos o'n roes o'r ffresh yn agos mewn spaghetti na mara on really inside and under the green beans os siwch yma.
1: Ni le nejus le ffos y lawr ach ti roch legend ei gyfeiti a sio i beth.

0: Mochasri Prodebe.
1: Near Hoy Vilads Mahanya Kishkamach, Agus Near Shahodonagus Jet Chavach, Nayad, Marial Stoy, Dossach, Boyd, Vinyat Chabosh, Honic River, Nahra. Níor sé róganna níor an tearach ró heidir bhí go leoriscis tá súteach dasach sa bhí sé tamlín sal ar brú mór an óhíhis go chu amach a chulhortint le láh tá bagan íon brú anach bhí mar den anna aige.
0: Rechtal sib cúpla ceardlan agus cuairsam ní ana freisin na rechtal. Ce chu dáid lob sin?
1: Bhí na cuairsaí go jazz. Rúnim mar chuim sé cuairsaí ar fáil agus ar láid stoi mí Éibrion, mí Beltane, mí Meheb, agus sin jaim mar jazz na hasam mar fáil gnóch leis sin bheirim hain. Ach bhí sé an jazz agus bhí go leor fóla man agus bhí daoine teachtas bhád sáfáda níos faidir bhála na bhar bhain súl. Agus tag bin an man social tag go wala sag dini go wala mujanish agus gur arch jifula no go wala sag dana gol go Connemara stag wala sag tarn chach nil sam ach vina dini hanik na dini kakulior
0: zera stoi carfe de la dini te ke di chanacht
1: ta sa dana na di chanacht ay Eventbrite agus sa shang si di chanacht ay Eventbrite na di chanacht ay la ach tu tunan fersin hacht ay la A chwalon ni gola Eventbrite, mae'r trwy'n siarad nismw tacach chwy'n ffysi fe yn ceita chach, agos y fe'n anna agrws fe'n an chwlwgan i, agos dyn i grifres chwlwgan mae'r sy'n codi'n siarad gymor. A chai Eventbrite, ia tu cilchor môr yn gari glas ymach, agos bych chi'n asesio'n cwys. Agos dyma dyn nhw'n social, dyma chwrt yn tu'n gari glas ar Facebook, neu Instagram, agos bych nasg yn ein sy'n fersyn.
0: Agos ta cilchor atiwl jan i o can lín tiol yng Nghymru, agos ta siagol partach as chyngwyl.
1: Da ti'n mynd gwyl, cael mal hiep yn y fe sain, fe sy'n gohalyn.
0: Gohalyn, gofyn ti'n sy'n gyda tylon yn ish. Ta'n mynd cho yn ish leis yn gywltor o tŵl Janio Conley, agos stoi ni mos yng Ngari gohondwl o chlwys yn mwyd sy'n y cywltor i mora tradisiwn to casa, achos o'n y feisio ddeg tŵs na mis sy'n hogyng. Cych chi, wyl sy'n ddiffrwyl o fe casa mwy fi'n neir, Janio, ta'n sy'n gwyl yn cywltor i'n sy'n ddiant eto hana.
2: Ie, rwy'n mynd cywltor i'n nora, agos a fi sy'n gohalyn yn nora, fi'n tapsfyr gohalyn yn erfad, y mwy fi'n neir mae'r dwrs tŵ. Ta sy'n bygan i'n dwch lanach o hif na merach i'n smar sy'n de. Agus o hif cwrsi ffwm agus mar sy'n. Achos fyw a yna mar, it's rwyd diffwyr le ffade.
0: Cech chi roes efe partwch sy'n gywch ar ym sio?
2: Ie, fi sio gydas, fi yn amser gyma a chiapin, fi sio magalior i'r enos. Agus fi nia'r cioltri, ond cef i hon yn ora, fi o'n canawon, agus salog sy'n chyn on, agus mahein, agus crianlin chwstila, agus fi Emma Sullivan a dancer. So fi ar gregans, fi nyart dyn i'r hart, fi eisiau dy si hart, nyart lawn yn ogyl a gasr ysmar sy'n yr eich hart, agos fi roedd â'n nod ar fi ond, ie, fi eisiau gohol.
0: Agos y ffordd let y fe, y casa ciol mwys yng Ngari nhw, hw ys ersdoch chi?
2: Wel, mae'r dyma hana, ta eisiau bygan i'n ddwch lan i y fe y mwyn fwy'n air y gyrra fe casa, y bra ar amser ysmar sy'n mwyn, ta eisiau bygan i'n gwyffr na tad yma sy'n, ond mae ta eisiau bygan i'n ffwr, a ta eisiau nis eisg y fe, ti eisiau ach ta atmosfyr fwyle agos diffrwyl yma fwy'n air.
0: Agos y meithw ege gylchor yma fysio hogyn?
2: Wel, ni fe mae casig y gylchor yma fysio hogyn ach le cwn y de be mae on y geistocht.
0: Gohaling, le cwn y de be mae teinon.

0: Well, an rhys jamsr yn ymwneud, cehedja ha troma ffarnia ogwn o am gychiala ag fi ma gyrch yr hwyr yn ymwneud y jyrsia gywol trenon y jas lyf ogwn gymysia jas yn ei am lôn agos gynnym a hain iarhyn agos gymau trenon y jas gyrianwyr ogwn la codi jy yw mwyd yn ni ahan y leg tromi na ta gylorda ond sy'n am y lyhyr nes tesig la sio gywol comartys na siartania yr erthal ogwn dwys na siartania sio bym y jafrannu yr eisiau rywain ym mwyr I hilosin agus bela wain trinona da vart yn Austin na manisrach yn mala gwyn yng Alsio Austin galanta yn arira ta sia sitio yn eich harf amoi ma ta tu bydger y tŵr cwyrtio ar gwyn yng Alsio agus y geri ta sial hart ar y chondai ta bala gwyn yng Alsio yn eich waif ohonio sin agus ar noia gylio'r eich ha a hanta lonni ar falach yn Atlanti I an sin Austin na manisrach yn mala gwyn yng Alsio bwy a has lofa sin as yn dua sio achor ar ffaildwn lior intan de brun an gaelic agus lair Vel farsha tashin safaka shafasta sholu and lorshin nibalueke emliane lor inta simul. Arnoia tileni galante da hodj veri agi agus bemaj ebronu tileni fasta vert eister ele agus delen skil formaj re fast in ye wa evlin ichehen. Ta meri agi taka ho fada la keri a jersey. Mile mile buehas be meri ek frastal er anaractus a galarnia emliane agus nirosagum. Gwyr o sgrifnir ar tcho jasin ag meri agi. Chiafas gyr lehenna as na cyrm oesri a fi tac a hogam ar an tílian ni cyrna. Mae hw eflin i chai hen cai hys an tílian ni sy'n gybrodwl na nielsyd ag maran dini. Mae'r sy'n a loctais ar tyd jes ele a gyf cyrsia ar y tos inyw. Mae'r anhym ag cynnal inyw ar y chyd dynas di. Bonanni. E shaw plan marshan and hit denye a yosan fregra cart and you yosha tileni the hodge veriagi agasamwera bronhomaj natilian chinchin marfart than the duation of figula. Marshan glora ton the new with east, kita gasta in the meda, ish gukurama la shaw agas inch duce, kita canch.
1: Tanam sugar hog, ta scafja intan shaw.
0: Shinagave, quigga heen, a quigga quigga tree, and never checks a hock to care, and Lee a hock to hock, matta to gay shirt lines in the shake, condai, nod a hock to shirt, and nod a tree dog, quigga quig, a quig, a quig, shin and ever WhatsApp, agus, and Lee a quig tree heen a dog, a care, a care, curglia carin, matta to gay shirt line, agus frigrin natosha, ogut, bursh guilta, eg RTE, a punk IE, a xahid denya, a tasty. An tóis leis an rugra ceart ná cearmmail ní géidí maiar ar orirtaí. Ma tú cearmmail bhí tú bre gasstan sin agus brantham a tílíon íart iniu chuh de más a fásta go dé be daineart a deagála a in si í dúsa bhfuil muid galéisiart leis rís sa le macamuid in dúsa seo tóisi leniu cé glár a seo.
1: Tá náam si gothir tá scafte intain seo.
0: Sinna go bhéh tá se breh forras duniu, tuid milltin teartan seo a lochtaisiirta nó an dar na le a sa chiaile tá ceol beo agan sa studio. In seo a nniulains na darí bagad tá fidulir intach a spát in na seáin Jack Houston agus ina chodearta tá ceoltar a hananta is ina seáin fá tanna seáin